0: مختلف ممالک میں جا کر ہندوستانی سنگیت کا پرچار کیا ہے
1: جی
0: تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ جو آپ کا ساز ہے وائلن اس کے بارے میں کچھ روشنی اگر آپ ڈالیں تو بہت ہی اچھا ہوگا
1: اصل میں ہندوستانی سنگیت میں
0: جی ہاں
1: اس ساز کے بارے میں مجھے یہی کہنا ہے کہ کرناٹک سنگیت میں قریب پچھلے 150 سال سے
0: جی ہاں
1: یہ ساز بج رہا ہے
0: ہاں یعنی جو جنوبی ہند میں موسیقی رائج ہے اس علاقے میں یہ تقریباً 150 سال سے بجایا جا رہا ہے
1: جی ہاں
0: جی
1: اور ہمارے یہاں ہندوستانی سنگیت میں آپ جانتے ہیں کہ سرنگی جو ساز ہے
0: جی
1: وہ ہمارے گایکوں کے ساتھ بجتا رہتا ہے
0: جی ہاں
1: اور ساؤتھ انڈیا میں وائلن جو ہے وہ وہاں اکمپنیمنٹ کے روپ میں
0: ساتھ سنگت
1: جی ہاں ساتھ سنگت
0: جی
1: تو پچھلے 50 سال سے قریب
0: جی
1: ہندوستانی سنگیت میں یہ ساز بج رہا ہے
0: اچھا
1: اور میں نے
0: جی
1: اس کے جو 2-3 کلاکار تھے جن سے مجھے مطلب سفورتی آ گئی انسپریشن آ گیا
0: جی ہاں
1: کہ بھائی اس ساز کو بھی اگر ہم سیکھیں تو کیا برا ہے
0: جی
1: تو میں نے اپنی تعلیم جو ہے
0: جی
1: وہ ایک ہمارے استاد تھے وگھنیشور شاستری جی
0: جی
1: جن سے ہم نے پہلی تعلیم لی
0: اچھا
1: مگر وہ اس ساز کے پہلے ہم نے اور بھی کچھ سیکھا
0: جی
1: اس کے بارے میں
0: ضرور
1: ہاں تو پہلے میں نے ہارمونیم کا ابھیاس کیا پہلے
0: اچھا ہارمونیم کی مشق
1: جی ہاں
0: واہ
1: اور اب 3-4 سال کے بعد پھر ہم نے تھوڑا گانا بھی سیکھا اچھا ایک چیز حفیظ بھائی بالکل بھول گیا میں
0: جی فرمائیے
1: ہمارے مرحوم استاد علاؤالدین خاں صاحب
0: جی ہاں
1: ان سے ہم نے پہلے وائلن سیکھا
0: واہ واہ
1: کیا ہم نے سنا بھی اور سیکھا بھی ان کے
0: جی
1: تو پہلے وہ تو ہمارے یہاں جو جیسے یاترا ہوتی ہے نا
0: جی
1: اس میں وائلن بجاتے تھے وہ
0: اچھا
1: ہاں مطلب سولو کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا اس ساز کے لیے
0: جی
1: تو پھر وہ آیا بینڈ میں پھر ناٹک میں بھی آ گیا
0: جی
1: ناٹک میں ہوتے ہوتے فلم سنگیت میں آ گیا
0: جی ہاں
1: بعد میں پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ صاحب کیا اس ساز میں ہماری گائکی بچ سکتی ہے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں تو انہوں نے کچھ ترانے سنائے
0: واہ
1: ترانے میں جیسے جھالا ہوتا ہے نا
0: جی ہاں
1: وہ تو اچھا لگا تو بعد میں ہم نے کہا بھائی آلاپ سنائیے اب آلاپ انہوں نے آلاپ بھی سنائے تو میں نے کہا بھائی واہ کمال ہے اور انہوں نے پھر وہ میہر بینڈ میں بھی کافی کم سے کم 20-25 وائلن بجانے والے تھے اس میں وہ بھی میں نے سنا
0: جی
1: تو مجھے بڑا اچھا لگا ہم نے کہا بھائی اس میں کافی اسکوپ ہے اگر کوئی کرے تو
0: اچھا جوگ صاحب آپ نے جو یہ ساز یا اس کی تعلیم حاصل کی تو اس کا ابتدائی دور کیا تھا میرا مقصد یہ ہے کہ شروع میں آپ نے کس طرح سے اس کو سیکھا
1: ہاں تو میں پھر واپس آ جاتا ہوں ہارمونیم کے
0: اچھا اچھا
1: ہارمونیم کی تعلیم کے بعد تھوڑا گانا سیکھا
0: جی ہاں
1: اچھا بعد میں پھر مجھے کچھ تھوڑا سور گیان ہو گیا
0: اچھا گانے میں آپ نے سب سے پہلا راگ کون سا سیکھا
1: ہم نے پہلے بھیرو سیکھا تھا
0: جوگ صاحب ایک میری خاص فرمائش ہے ظاہر ہے کہ آپ سننے والوں کے لیے وائلن کے کچھ نمونے کچھ راگ تو پیش کریں گے
1: جی
0: مگر اگر کچھ تھوڑی دیر کے لیے بھیرو ہوں یا کوئی آپ کا پسندیدہ راگ ہو کوئی ایک چیز کوئی ایک بندش آپ ضرور پیش کیجیے
1: کوشش کروں گا
0: جی